0: Bože, molim te da se moji mama i tata vole.
1: Mama, tada, mama, tada.
2: Tata, mama lovi. Mama, tata lovi.
1: Mama, tada, tada.